0: کلاس تم کو فافی
1: تیم نے رسوم نی یسا تاپ کلو تی مندی کل تی تاپ کا تی مندی کل تاپ کا تی مندی کل تی نیوال دی فیتو لپا دا کانو رن چما یتا فا اولا نمی چا وچ لی چیر کا پو کا رن سارے نام لی اول یسا نان لاف سو بوزو ام کمپلیکس سو فی لا آرام بی فا میسا چا وو تا کمین چو یاد کا پو کا وو تی سامی فا اولا نیتا لی فیتو لپا دا کانو شو وی امانا لی تیلی ستاز پا چی مانام لی وی چیرامان تو کنیا پین پیچ سیسن نی تار نی یام نیولانا amin'ny amahana an'le olana aradele stage fa ijiroka poka ve mivaaolana tokony mandinika mihitsy malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka zay fanomezana toy jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jirama amin'izao hoe
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: آنک ایت یار مطری قدمان فیسمان ارک پیون ماس تیم تانک یوندان داد تیمان روز روز فاینین ایفا توترگن تام بریخان تیو آره فا سکی پوترگن نونیا بین یاو زانن کساو لینا بین تانن رام یونگون نا آزا تو منایتا ناو فا چمو بناو کور زو وید دیشکیت زو ساورا کازان ریمانت رات فانتا تو کور زیالین ایف سایناو Naja yadi ny fiainako feno zava-mifamaha mila tsy ahitako tory efa taona maro zao. Sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matso vola tao ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapa-damba anam-piainana toloha ary ny ambo no ny angambo raha misy dia atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnitsika ity nefa izy tsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka niady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsofotsiny azy ifindratrano ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko indray zao fa ny lala no sakanana raha mpitso vao maray nisy mantso fitokana natokaikitsika ato ka nisy arety zay mandeha de avily avoko fa andano reo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy nydada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: كلاس تم كفافي
1: دم تانرنين تيكا عم لي تشوتون ريسك ما بيل نامي بيتا ريسكا تشون ريسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا تانوية تشتيكا لي ريسكا نا ريسا بانزاكان نا نفان تيني فمازابا بيا تسروا نا توتسيكيو ديت بانزاكان يميارجو تيا ديفرا فا تشوتون ريسكا نا فلالوفان ريسكا ما نايران fa maref dia maref mitsy na amin'izao fotoana izao a tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga dia mahazo malatina fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady anatandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

0: لاستم كفافي.
1: وطن بولات تمشي وانا فيره. هذا صفات النعمة رافم بكتير. قاعد يقول يوم ده كل كل بلا بيتي بيلوت. يتوه زين من نافن راتوي تاينا كو تكني سنا فانا بوار ماشي وانا توي تاينا لي بيزان رتينا يسين مفانسون. أرو منارا كزان كوا. يوم ده صفنا نانا ساكم بولا بيتي بي. يزان بولا تيركا. ini tarik B, boleh tarik B sih. Tadi rat sendiri si rambulai. Ini benci nasa je. Waktu rambulai sarf chat ada pas.
2: Sarf B ni yang dia konjan. Waktu ni yang ayam B. Pun tuna masa tu kain pun tuna. Makalah sama macam kek sih kan untuk sarf ni sih. Jadi kita tu. Ini
3: sahaja sih itu Madagaskar lu. Mandrusi Madagaskar. Saya yang dalam pangsun Madagaskar. Kami keluar itu na corona virus tiba. Macam saya rakyat na tawon bawah. Insaat cara tu pun kuih kan asam jadi. Insi terena macam kasi. Yom nasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas. Amsem ba mandrusi rusuk Madagaskar. Biasa mana nasa tawon sani ular rakyat Madagaskar.
4: Jadi apa yang bisa mereka sekarang tu saya. Jadi orang China mar, orang bula, orang China, datang bertunggal saja. Orang desa ke masa kalau tuan dikulkuli, orang dah kacara tatan. Alas tatan aku semua ke kitabian leksis. Untuk nasarai nak masuk nanti dia kuat. Jadi siapa tu fana nak kulkula nunggu ada di sini. Sebelum masuk ke sana kan orang anak nazar loh, semisal macam nazar mampu pro punya sahaja ini kan, sahaja kan Malagasy. Aloam bayu, sentram gaya, Malagasy dia, ifayela nuncari nampak Malagasy. Tosai nampi lo fayna kan, ha? Kalau sebelum tosai nasi nampak malina kan, ni sahaja tuan pasakan abe. Manois, siapa manois itu pasakan, pasangji. Sunt de los asos, mă trimis în zilă și mă arată până nou.
0: Șotă tumpcula, șotă tumpcuvavă.